на газ тебя. Сори, Билл Роуни, 106.3, дается Frequency, пора и кау happy, every day. Унгусту кау R&B, hip-hop, love song, пати на медли, джун индири, батаки гулан и студжанте, апила на по, ang mga employee, пора everybody happy, let's get a party, Bell FM, the service station in Baghdad, and no one else, at Baghdad, broadcasting company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro, so here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,